og vågn med Skala. This town's lost its faith, our colors will fade.